0: Kine Nesheim flyter. Ja, klokka den 17 minutter over 8 på en fredagsmorgen, og kanskje du godt I gang med dagen, eller har startet den på dansegolvet. For nå skal vi dit, for reporter Thea Heltene Kjelstad. Du på bar I Tromsø. Jeg vet det fredag, men ikke det litt tidlig?
1: Jo, det kanskje det, men ikke for meg, og ikke for de ja, 10-15 andre som her. Det har altså vært morgenrave her siden klokka 6. Og det god stemning. Folk svett, folk ja, de har klær på seg, altså. Men det litt sånn, ja, man skulle trodd at det her var midt på natta I en europeisk storby, kanskje. Men nei da, vi I Tromsø by.
0: Hva det de varmer opp til?
1: Nei, det noen som varmer opp til en løpetur, og det noen som ja, snart kommer fra en løpetur, men så det veldig mange som bare her for å få en sprek start på dagen. Og jeg skal se om jeg klarer å få noen av dem I tale mellom dansetrinnene etterpå.
0: Tusen takk, Thea. Vi gleder oss til å høre mer fra deg direkte fra morra-rave til Midnight Sun Marathon der altså I Tromsø. Og det passer vel bra som overgang til dagens konkurranse, hvor det skal handle om helgestemning og fredag. For det jo fredag. Noen av dere skal kanskje på ferie I dag. Det festivaler og velger blant de bøtter og spann. Håper helgefølelsen bobler sånn smått I magen. Og hvis ikke, så skal vi hjelpe deg enda mer på vei. Jeg har laget en fredagsmedley til deg. Jeg har satt sammen noen låter med temaet fredag I seg. Og klarer du å gi meg minst en riktig låttitel, så du med I dagens trekning. Bare hør her.

Ja, en riktig låt altså. Så du med I trekningen I dag. Så jeg spent på om det noen av dere kjære lyttere som imponerer meg med å greie alle fire. Send meg en melding I appen om du vil være med I dagens konkurranse.

0: Enrique Iglesias der. Nå skal det handle om ukulturen knyttet til seksuell trakassering I ambulansetjenesten I Finnmark. Morten Kvammen, tidligere ambulansearbeider og veileder for lærlinger I Finnmarkssykehuset, hevde at han forsøkte å si fra om seksuell trakassering og maktmisbruk I tjenesten I Finnmark uten å bli hørt. I dag angrer han på at han ikke prøvde hardere.
1: Skal du ha mer mat?
2: Nei, tusen takk.
3: Vi hjemme på kjøkkenet til Morten Kvammen I Bjørnevatten I Kirkenes. 62-åringen har pensjonert seg fra ambulansstyrket, men NRKs avsløringer om varsler om ukultur og seksuell trakassering I ambulansetjenesten I Finnmark gjør han både sint, trist og skamfull.
1: Det lett å se det nå I bakspeilet, ikke sant, sånn her, at, og ha dårlig samvittighet også for at man ikke gjorde noe, eller ikke gjorde nok.
3: NRKs saker viser at flere av varslerne unge jenter og lærlinger som har varslet mot eldre mannlige kolleger. I noen tilfeller ledere.
1: Du skal være en tydelig og trygg voksen. Ikke en gammel gris.
3: Selv om han ikke har noen varsler mot seg selv, men tvert imot forteller at han har forsøkt å varsle om en usunn kultur, så kjenner Morten Kvammen seg på et vis medskyldig I at det her har fått pågå.
1: Altså, jeg har jo kjent på den kulturen. Jeg har jo vært I den, og hørt hvordan folk har snakket om jenter.
2: Føler du at det har blitt bagatellisert på mange måter også den?
1: Ja, ja da. Og man har bagatellisert det også. Sånn der, altså, de fleste har gjort det, og man har gjort det for seg selv også for å klare å holde ut med det.
3: Kvammen mener man må tilbake I tid for å finne ut hvordan denne kulturen har fått utvikle seg. Frem mot 2000-tallet var ambulansetjenesten I Norge privatdrevet.
1: Ambulanseyrket tradisjonelt har jo vært et litt sånn machoyrke.
3: De færreste hadde utdanning. De var sjåfører som frakta pasientene til lege. På 90-tallet kom utdanningen, og med det et stort inntrykk av jenter.
1: Og vi som sitter der ikke forberedt på det.
3: Kvammen forteller om et yrke der man jobber tett I lag to og to, ofte flere døgn I strekk. Han forstår at noen kanskje ikke takler det å jobbe så tett på unge kvinnelige kolleger. For det kan være lett å la seg blende.
1: Det utrolig ok å jobbe I lag med unge smilende jenter.
3: Kvammen minnes en episode der han og en ung lærling var ute på et oppdrag til langt på natt.
1: På de der stasjonsvaktene så brukte jeg å prøve å passe på at jeg hadde noe mat I bilen, eller det var noe å drikke. Og så sier jeg til at her her noe frukt der, og noe å drikke bare ta, for å forsynne. Så ser hun på sammen, og så ser hun på meg, og så sier ja, det akkurat som å være på tur med pappa.
3: Kvammen mener utsagnet forteller noe om styrkeforholdet, og om hvordan de unge ser på de voksne I tjenesten.
1: Og det jo noe som man må være veldig bevisst, og faktisk de fleste det. Men så det noen som ikke klarer det da. Klart det jo utrolig kjekt å ha noen som ser opp til deg, som virkelig synes at du flink. De her kommer inn og ser, ikke sant, og hvor flink vi som mestre det på den måten der. Og klart den blir både betatt og da tror jeg man I en situasjon som lett kan utnyttes.
2: Tenker du at den statusen du og den erfaringen og den at du kunne ha utnyttet det, hvis du
1: ja. Ja, man kunne ha utnyttet det. Men jeg tror, jeg tror de aller fleste sånn som meg. Kompasset I orden, ikke sant? Sånn at du kan håndtere det.
3: Finnmarkssykehuset skriver til NRK at de tar alle saker alvorlig, og har I gang satt flere tiltak, blant annet en uavhengig gjennomgang av konkrete saker. Sykehuset vil avvente med å kommentere ytterligere inntil rapporten fra dette arbeidet klar. Kvammen mener Finnmarkssykehuset burde ha tatt sakene på alvor før NRKs avsløringer.
1: Finnmarkssykehuset har jo hatt all verdens med anledninger til å rydde opp I det hvis de hadde hørt på dem som hadde sagt ifra.
0: Det var reporter Hanne Larsen som pratet med tidligere ambulansearbeider I Finnmarkssykehuset, Morten Kvammen.

0: Dette er NRK Nyheter, nå klokka 8.30. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han regner med at Senterpartiet står ved avtalen med de andre rød-grønne partiene om avgifter. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum truer i dag med å samarbeide med høyresiden for å sikre fortsatt lave avgifter på drivstoff også utover høsten. Støre sier han stusser over utspillet til Vedum, og at han forholder seg til avtalen som allerede er inngått med Senterpartiet. De med store boliglån slapp med skrekken etter gårsdagens rentemøte ettersom renta ble stående på 4,25%, men neste måned så kommer låntakerne til å merke det, for da har nemlig bankene lov til å sette opp rentene sine etter rentemøtet i mai. Men om du følger med, så kan du både spare penger som låntaker og om du har ekstra penger i banken, sier forbrukerøkonom Guri Sollien Eriksrud.
1: Hvis du har 4 millioner i gjeld, som jo ganske mange har, og du klarer å bytte deg til en renteforbedring med 0,5%, så utgjør det faktisk 20 000 kroner i året.
2: For selv om de med store bostadlån hadde flaks i går da renta ble stående, var det ikke lykka lenge. I juli kommer nemlig etterdønningene fra rentemøtet i mai, når bankene får lov til å øke rentene sine.
3: Da synes jeg vi skal forvente at også sparerentene våre øker, ikke bare boliglånsrenta. Så her gjelder det å følge med på de varslene som vi får fra banken vår.
0: Reporter Julianne Kyri Eikrem. Minst 15 personer drept i israelske angrep i Sør-Libanon i natt, melder statlige libanesiske medier. Ifølge det israelske militæret så var angrepet rettet mot infrastruktur som tilhører Hizbollah og medlemmer av den iranskvennlige militante gruppa. Et svar på gjentatte brudd på våpenhvilen fra nettopp Hizbollah. Fotball-VM nå. En av verdens beste fotballspillere. Nordmannen Erling Braut Haaland har de siste dagene kunnet gått gatelangs i en av verdens største byer, New York, uten å bli gjenkjent, forteller han selv i egne sosiale medier, og reaksjonene strømmer på. Etter Irak-kampen så har det norske landslaget fått noen dager fri, som Haaland altså har brukt i The Big Apple. NRKs fotballekspert Bengt Eriksen mener det ikke er overraskende at USA ikke er så oppdatert på fotball, selv om det er vertsnasjon.
4: Er du stjerne i idrett, så er du stjerne enten i friidrett, eller så er du kanskje i hockey, men i hvert fall i baseball og amerikansk fotball. Men soccer henger nok fortsatt litt etter. Jeg tror at den jevne amerikaneren som følger litt med på annet enn baseball og amerikansk fotball, får øynene opp når de har VM hjemme utenfor i bakgården sin. Og de kommer nok til å legge merke til han. Det burde kanskje ha gjort allerede.
0: NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
5: Her nyhetene fra NRK Troms. I Harstad det frykt for at de med funksjonsnedsettelse skal miste kultur- og fritidstilbud. Mens de hittil har kunnet få ansatte med som ledsagere, må den enkelte heretter søke om å få delta. Julie Solfjell er leder i rådet for personer med funksjonsnedsettelse.
6: Jeg er mest bekymret for de situasjonene som kan oppstå i når brukerne får nei på å dra ut på de ulike aktivitetene, og konsekvensene av det da, om det blir utagering der og da, men også på lang sikt mer isolasjon og utenforskap, som igjen kan føre til vanskelige situasjoner i de institusjonene eller omsorgsboligen som de bor i.
5: Ordfører i Harstad, Else Marie Stenhaug, sier ordningen med ledsager opprettholdes, men at den enkelte bruker heretter må søke. Et unikt kulturliv, slik beskriver daglig leder Ronny Brunvoll i Visit Svalbard, Longyearbyen. Reiselivet på Svalbard er en av de største bidragsyterne til kulturlivet. Byen med rundt 2500 innbyggere kan flagge med utsolgte konserter og flere festivaler. Brunvoll sier kultur er en viktig prioritet.
7: For reiselivet er det en av de viktige faktorene for at folk skal velge komme hit. Et levende lokalmiljø og en by som bobler av kreativitet og glede, det setter noen turisterne pris på, selv om det kanskje er naturen de velger å komme før. Så det å være med å understøtte kulturlivet, det er for oss veldig, veldig, veldig viktig. For oss og våre medlemsbedrifter, må jeg gjerne si det.
5: Og det er manuell dirigering på fylkesvei 850 ved Solja i Harstad etter dødsulykka i går. En personbil og en lastebil frontkolliderte på strekninga, og føreren av personbilen omkom. Det er omkjøringsmuligheter via fylkesvei 7740 og 849. Flere nyheter på våre nettsider NRK.no Troms og Finnmark. Nyhetene fra NRK Troms fikk du av Simen Vingstad.
8: Det här är lørdagssendinga fra NRK Troms.

0: Prince and the Revolution med Purple Rain mot tampen av morgensendinga I dag. Nå har jeg fått selskap av Simon Ringstad. Han skal gi oss siste nytt.
1: Det manuell dirigering på fylkesvei 850 ved Solja I Harstad, ifølge veivesenet sine nettside. Veien var tidligere helt stengt etter en dødsulykke på strekninga I går kveld. Den nylagte asfalten på fylkesvei 864 mellom Tønsvik Nord og Ollervik I Tromsø har allerede slått sprekka. Prosjektet som skulle vært ferdig I begynnelsen av juni utsettes til etter ferien. Samferdselssjef Bjørn Kavli opplyser at fylkeskommuneentreprenøren nå undersøker saken.
2: Det vi tror som feil at det har vært for bløtt underlaget når det har vært lagt asfalten på. Men som sagt, det en dialog mellom oss og entreprenøren nå, så vi tror på å undersøke hva som har skjedd.
1: Og I Harstad det frykt for at de med funksjonsnedsettelse skal miste kultur- og fritidstilbud, mens de hittil har kunne få ansatte med som ledsagere må den enkelte heretter søke om å få delta. Rådet for personer med funksjonsnedsettelse tar opp saken med kommunen. Ordfører Else Marie Stenhøg sier ordningen med ledsager opprettholdes, men at den enkelte bruker heretter må søke.

to hedersmenn I nordnorsk kulturliv, Sverre Kjelsberg og Ragnar Olsen der med låta Bjarke I natt. Tok oss helt til slutten av den her morgensendingen hvor vi skal kåre konkurransevinner. Jeg satt sammen en medley til dere med låta med titelen Fredag I seg. Ekstra fjerde I hatten til lytterne Trond, Sven Kjetil, Odd Hugo, Ole Tom, Olaf Vera, Kjell Erik og Svein Tore. Alle dere kunne alle fire kjempeimponerende. Men som lovet var det bare en låt du trengte å ha riktig for å være med I trekningen og dagens vinner. Han heter Rolf Helge Sareusen, bor I Harstad. Gratulerer Rolf Helge. Vi sender et krus til deg så fort som råd Og fasiten du sikkert nysgjerrig på, den første låta, det den låta vi straks spiller I gang. The Cure, Friday I'm in love. Så hørte dere vikingarna, hela veckan lengtar jeg til fredag. The Easy Beats med Friday on my mind. Og Herman Flesvig, det fredag. Ja, som dere skjønner folkens, det fredag I dag. Helga I emning. Håper du nytten der hvor du og ha det fint. Kos deg med The Cure. Vi snakkes.

0: Her er NRK Nyheter. Minst 15 personer drept i israelske angrep i Sør-Libanon i natt. Det melder statlige libanesiske medier. Det at de israelske angrepene fortsetter i Libanon grunnen til at de planlagte samtalene mellom USA og Iran avlyst, forteller Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: I stedet har vi i natt sett voldsomme israelske angrep i Sør-Libanon. Rett i utkanten av en strategisk by som heter Nabatiya har israelske styrker prøvd å ta over en høyde. De har møtt motstand fra Hezbollah som har skutt raketter mot israelske styrkene. Det har vært tøffe kamper. Minst 15 mennesker har blitt drept i disse kampene. Så i Sør-Libanon det ingenting som minner om en våpenhvile, og det skal være grunnen til at Iran har sagt at de ikke ønsker å komme til Schweiz så lenge Israel fortsetter krigen her i Libanon. Og da har også J.D. Vance, USAs vicepresident, kansellert turen til Schweiz.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre sier han regner med at Senterpartiet står ved avtalen med de andre rødgrønne partiene om avgifter. Lederen i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, truer i dag med å samarbeide med høyresiden for å sikre fortsatt lave avgifter på drivstoff også utover høsten. Det stusser Støre over.
2: Nei, altså jeg synes jo det litt pussig da, den dagen vi vedtar teksten om revidert budsjett, som en god avtale, der vi gjør en ting i tillegg til det vi hadde i budsjettavtalen i fjor. Vi sier at på dette området så skal vi søke å bli enige om det oppstår en situasjon som lave spørsmål om driftsoppriser. Jeg legger til grunn at skal man gjøre det? Skal man søke å bli enige? Det har deres dyktige forhandler Bjørn Arild Gram vært med på sammen med de andre i finanskomiteen, og disse partiene stemmer for det i Stortinget i dag.
3: Har du blitt lurt av Vedum?
2: Nei. Det kan jeg ikke si, men jeg forholder meg til at når man inngår avtaler, så det både god skikk og bruk at man holder dem.
0: Intervjuet her var Bjørn Myklebust. I fotball-VM har vertslandet Mexico i morges vunnet 1-0 over Sør-Korea og dermed i praksis videre fra gruppespillet. Tidligere i natt vant Kanada 6-0 over Qatar, i det som på flere måter ble en dramatisk kamp. En kanadisk spiller brakk et bein, og to katarske spillere fikk rødt kort. Politiet i Innlandet har måttet rykke ut til flere dyreoppdrag. I Hamar måtte en annen familie på bytur ha bistand etter litt uvettig atferd i trafikken. Andefamilien måtte følges tilbake til Mjøsa etter melding fra publikum ved Hamar sykehus. Også en gris som gikk langs veien på Lillehammer måtte ha hjelp fra politiet. Grisen og endene nå trykt tilbake der de hører hjemme, ifølge politiloggen. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter, og nå det Nitimen med Mari og Knut her på P1.
3: Vi klar.

0: I går ledde han Stortinget inn i sommerferien med å få alle representantene til å ro i takt mellom benkene.
1: Ja, i dag stortingspresident Masud Gharahkhani gjest I Nytimen. Kanskje det hans siste offisielle oppdrag før ferien? Naturlig I så fall at det skjer I Norges største radioprogram, selvfølgelig.
0: Ja, og så avslutter vi vår sesongen, før I morgen starter Reiseradio.
1: Ja, men hele Nytimen-gjengen lover å lage sommerfest I dag.

0: Stortingssalen.
1: Er dere klare? Vi prøver, vi prøver,
2: vi prøver.
3: Første slag.
4: Heia Norge! Ja, det er ikke hverdagskost nødvendigvis at vi kan si velkommen til en så høyaktuell Masud Gharahkhani, fordi nå, nå kan du kjenne på følelsen av å gå viralt.
5: Ja, ja, ja.
4: Velkommen til oss.
5: Veldig hyggelig å være med dere.
0: Hvor kom den ideen fra om at okay, vil vi gjøre oss ferdig med det viktige arbeidet, og så gjør man på en måte protokollført at ok, nå gjør vi litt spesiell hilsen til landslaget her?
5: Altså jeg fikk flere innspill av mine kollegaer da, kunne vi gjøre dette, og så måtte jeg ha en liten runde om presidentskapet, hvordan gjør vi det sånn at det ordentlig. Så vi hadde jo en pause i forhandlingene før vi skulle gå videre til sakene, og så tenkte jeg at, ja vel, altså må huske på at Stortinget kommer fra det nordrønne, altså stor forsamling, og det å sende en hilsen fra demokratiets hjerte til fotballgutta som virkelig leverer. Og så er jeg litt spent på, klarer vi å få til en rytmen da? Liksom, hvordan blir dette? Blir det veldig rart? Og er vi liksom, ja. Men de var jo så flinke, og det ble veldig bra, veldig bra.
4: Jeg synes det gikk knallbra, og så la jeg merke til, for jeg har blitt veldig opphengt i hele rohilsen, og sett mye sånn instruksjonsvideoer i hvordan man faktisk skal ro, da, gjerne også bruke hele kroppen, og ikke bare sitte sånn rett i ryggen, men det var kanskje ikke alle som hadde sett den instruksjonsvideoen, for jeg så at det var noen som var litt rett i ryggen, altså. Men god innsats.
5: Men vi utpekte noen lagkapteiner, som jeg tenkte, de har rytme på plass.
4: Ja.
5: Men det som var litt kult, er at han som fant opp hele konseptet, han sendte meg en melding i går, synes dette var veldig stas.
4: Og så kult.
5: Og lurte på, kan vi da være sånn sampublisering da, så det, han Ole,
4: ja,
5: så Ole var veldig fornøyd,
0: ja, ja,
5: det er bra, altså dette går jo, altså Oljeberg og den gjengen, det liksom, folk har virkelig fått med seg laget også.
4: Ja, og jeg synes det er gøy, jeg har lagt merke til nå, det er veldig mye sånne, altså internasjonale store sportsmagasiner og Instagram-kontor og sånt, som selvfølgelig også da deler det nettopp som skjer på kampene, sånn som Norge-Irak-kampen, og det er så, jeg blir sånn, jeg er veldig lett å røre da, men jeg blir ganske sånn stolt når jeg ser at vi begynner å, vi er jo et fenomen, ikke bare på grunn av de store spillerne vi har, men også så at vi gjør oss bemerket.
5: Supporterne våre.
4: Mm. Ja.
0: Hvordan er de stortingsstolene lenge siden jeg har vært på Stortinget? Det må ha vært i forbindelse med på denne tiden av året at man kanskje hadde en skoletur ved slutten av 9. klassen, som var siste året da. Er de rovennlige, de representantene sine stoler?
5: Jeg tror egentlig hvis du så på de som har sett det på TV, da, så ser du at Stortinget er bygget opp på en sånn måte at du, får, du kan få skikkelig rofølelsen hvis du gjør det synkronisert, og det klarte vi i går, så det er jo egentlig tilrettelagt for det. Da. Så det ble veldig kult.
0: Ja. Ja. Du, hvis du skal oppsummert det siste halvåret da, altså på jobben og liksom status for Stortinget og Norge, liksom hva slags halvår har vi jo vært igjennom?
5: Selv om det føles ut som det er veldig lenge siden, så er det ikke så lenge siden vi hadde valg i Norge. Det vi skal glede oss over er at valgdeltakelsen gikk opp, og det er bra. Det er ikke liksom gitt i den verden vi er, men det viser jo en styrke ved demokratiet vårt. Og faktisk så var det sånn at nesten halvparten av stortingsrepresentantene var nye.
4: Mm.
5: Og det er jo litt annerledes Stortinget, da, såpass skal jeg være ærlig om. Det er et parti som sitter i regjering, og resten er i opposisjon. Så det er mye mer action, hvis vi bruker folkelige ord på det. Spennende Storting. Men det vi evner er jo faktisk å samarbeide, som mangler mange andre steder, sånn at man faktisk kommer i mål med statsbudsjettet, som det er tøffe forhandlinger og selvfølgelig, men man kommer i mål. Og så tenker jeg styrke da, tenk alle partier var enige om langtidsplan på forsvaret. Det er ikke gitt i den verden vi er, det handler om vår egen forsvarsevne, støtte til Ukraina. Så det er jo styrke da, at vi klarer å snakke sammen på tvers av politiske grenser og får til løsning for landet, og det skal vi glede oss over.
4: Ja, det er veldig bra. Hvordan vil du beskrive stemninga som har vært på Stortinget siste halvåret da?
5: Når det er mange nye, så er de jo spente, og du blir jo liksom kastet rett inn i det. Du får jo ikke noe tøffere start enn statsbudsjett. Men jeg merker jo det, som jeg sier, ja, nå får jeg avsløre litt da, så jeg kommer til å si det, at jeg skal holde en tale, som jeg gjør alltid når vi ønsker hverandre god sommer. Og det er at selv om det er mange nye, så ser jeg at det er veldig mange representantforslag, altså det de kan fremme av egne forslag. Det er veldig mange forslag. Så det er godt i gang da. Så de har liksom tatt på seg rollen på en god måte. Og det er jo hardt arbeid og lange dager og tøffe forhandlinger, men Det er noe med den lagånden, at du faktisk kommer i mål. Mm.
0: Men hvor godt kjenner folk fra det på Stortinget, på kryss og tvers av partitilhørighet og ulike oppgaver, sånn, gjennom en dag spiser man i lag i lag?

0: Lunsj i kantina?
1: Så kantina er litt annerledes, for der er vi delt opp i sånn partibord, som det heter da. Men det er ingen tvil om det, når du sitter i kommitté da, så blir du egentlig veldig kjent, ikke bare med partifolk, men med de fra andre partier. Mm. Og du blir jo veldig tett i, så det er jo det fine i Norge, at du kan ha tøffe og vanskelige debatter, og vi kan være studio hos NRK, det virker som man er uvenner omtrent, men så går man ut og tar seg en, ja, det vil si en sånn kopp kaffe eller noe annet da, og drikker, siden jeg er tidlig på morgenen i dag. Så det er jo det fine med den norske kulturen, den der med respekten på hverandre da.
0: Mm. Det kom en sånn undersøkelse i går, Masud, som viser at norsk ungdom, altså 18-åringer spesifikt her, hadde såkalt store kunnskapshull om demokratiet. Vi rakk å snakke litt om det, mens vi hørte på The Kids her, som vi blæste ut med forelsket i læreren. Det gjelder jo sikkert mange voksne også, men hvorfor er det liksom så viktig å ha denne forståelsen for hva demokrati er?
1: Jeg tenker, hvis vi ser litt på hvordan verden er nå, så står det ikke så veldig bra til med verden, jeg tror såpass ærlig skal vi være. I fjor så holdt jeg en tale for forsvaret, da sa jeg at vi er tilbake til før 1989-nivå, og det var jo veldig viktig år liksom, for verden, for da falt jo Berlinmuren, og så begynte det å gå bra for demokrati og velstand. Da var vi tilbake til før 1989. I år så holdt jeg en tale for forsvaret, da er vi tilbake til før 1978-nivå, og det går raskt tilbake da. Men det er jo et land som er på topp i pressefrihet, ytringsfrihet og demokrati, og det er Norge. Og det skal vi være stolt av. Men demokrati er ikke noe du bare har her og nå. Du må liksom ta vare på det hver dag, da. Og det er jo altså den generasjonen som skal ta vare på det når vi begynner å bli skikkelig gamle, det er jo de unge. Så det å lære om demokratiet, det å ha lyst til å faktisk bruke stemmeretten og bestemme, men også bli politikere, det er vi jo avhengig av, da. Fordi jeg tror styrken i Norge også er heldigvis det at det er ikke pengene som avgjør hvem som kommer inn på Stortinget, og at du har mennesker som, ja, som har radiografbakgrunn og jobber på Kongsberg sykehus som blir stortingspresident, men du har liksom jurister, du har bedriftsledere, kvinner, menn fra hele landet, altså det betyr noe for representasjonen da. Og det tror jeg er viktig at liksom, ungdommen får den nysgjerrigheten, men også skjønner hvordan politikken funker. Hvis jeg bare, jeg skal ikke bruke mye tall da, men jeg snakket med min tyske kollega, så sier hun til meg, var for en måned siden, og var på et møte om både forsvar og NATO og støtten til Ukraina, så sier hun at det er kun hver fjerde tysker som har tillit til parlamentet. Hver fjerde tysker. Og i Norge så er det tallet på 70%. Og det handler jo om at selve limet i det norske samfunnet er jo tilliten mellom oss, og det å forstå hvordan de demokratiske institusjonene faktisk funker da. Men når det er sagt, så fortalte jeg litt til dere at jeg var jo på sommeravslutning for sønnen min, 13 år, skal jeg begynne på ungdomsskole. Det er jo en generasjon som er interessert i politikk. De tar ordet, og de tar rommet, og jeg blir bare sånn rørt når jeg ser dem, tenker jeg heidelighet. Når jeg var 12-13 år, så tørte ikke jeg å si så mye som dem gjør. Da. Så de er nysgjerrige, og det er noe med den verden vi er, og så gjelder det kanskje å lære litt mer om politikk. Det trenger vi de fleste av oss, kanskje.
2: Ja. Det er en fin oppfordring egentlig til alle som hører på oss, som kanskje litt oftere snakker litt om nettopp demokrati og sånn, også hjemme eller under sommermiddagene utover. Vi er jo et demokratisk program selvfølgelig, så i tillegg til at du skal få lov til å være her litt lenger, Masud, så har vi åpnet opp litt for at lytterne skal få være med å påvirke litt musikken i dag, og Kari synes det hadde passet helt perfekt om vi kunne spille La Humla Suse. Ja. Den songen har gjeve meg akutt sommerfølelse helt siden barndommen, men dessverre er den ikke tilgjengelig på Spotify. Derfor håper du nå å få høre den på radio, selvfølgelig.
0: Det er godt når NRK trumfer Spotify. Ah, ja. I like it a lot.
1: NRK har det, vet du.
2: Ja. Nå gir vi litt ekstra lykkefølelse til Kari og resten av gjengen som er med oss akkurat nå.

0: Nå, Kari, nå håper jeg at du kjenner på ekstra stor lykkefølelse, for dette var din ønskelåt, Elisabeth Moberg, La humla suse.
1: Ja, så ser jeg Mai-Britt, og det her jo Norge i et nøtteskal, for vi et langstrakt land, det vet jo også stortingspresidenten alt om, men Mai-Britt går og flirer for seg selv på vei til jobb, for hun går i fullt regnhyr, og hører da La humla suse og sang om sommervær og så videre. Så sånn kommer det til å være også når reiseradien går på i morgen, at noen plasser så er det regn, og andre plasser er det sol, men sol og skin alltid på radioen.
0: Yes, er du god til å ta imot skryt, Masud Gharahkhani?
2: Det er hyggelig i hvert fall, det er hyggelig.
0: Du skal få et par fine ord her nå. Dette er Åsil, heia dere. Han, stortingspresidenten, er en fin person, så klar og direkte i sin uttalelse. Stor takk, står det her. Og så var det vel også en annen fin melding fra Kristin. Det er helt herlig å høre vår flinke og dyktige stortingspresident. Han er en inspirasjon for mange. Og som det står her, han er faktisk dritkul. God sommer til dere alle.
1: Tusen takk. Petter er sett med stolthet og aner konturen av en god type klump i halsen. For det som ikke har vært fortvilt over, men også masse vært takknemlig over, særlig for oss i Norge. Så takk til Masud, står det her fra Petter. Du var litt inne på det, at du har veldig trua på den kommende generasjonen. Du har selv vært på skoleavslutning og har en 13-åring som skal over i et nytt kapittel i livet. Alt de tør, og det de er opptatt av, og alt de kan. Samtidig så hører vi om unge som vegrer seg for å bli politikere, for det er så mye skitkasting og kommentarfelt og så videre, og til og med dette støntet i går med der alle på Stortinget ror. De som valgte å ikke ro kan jo også få høre at nei, så utrolig grinebitersk du skulle være da, og så noen andre som skriver sånn, men dette gjør dere ikke noe da med landslaget, sånn og sånn. Altså, hvordan oppleves det på en måte alltid, så er det noen som skal perke på noe?
2: Altså at det er ulike meninger, det er jo en del av demokratiet, men jeg tror det som er litt farlig da, som vi har sett utvikle seg over tid, det er jo hatefulle ytringer og hets. Og siste tiden så har vi også vært vitne til dessverre at vi har to unge politikere som må gå med voldsalarm. Og vi kan mye bedre enn det i Norge. Så er det jo selvfølgelig sånn, ikke sant, at jeg har jo samarbeid med PST rundt oppfølging av disse tingene, hvordan skal vi jobbe med dette, rutiner, partiene har det, alt det. Og det er just rundt det i forhold til hvis du kommer trusler, men samtidig så handler det nå om hvordan vi er med hverandre i den offentlige debatten. Og det er det jeg sier, vi skal ha tøffe og vanskelige debatter, men det handler om respekten for hverandre, og der har vi en jobb å gjøre da. Fordi hvis det blir sånn, og det har jo møtt unge mennesker som har engasjert seg i skeives rettigheter, innvandring, klima, altså kanskje saker som blir veldig fort polariserende, og så har de delt med meg meldinger de får, og det er til å bli skremt da. Og så sier de følgende til meg, at jeg er usikker om jeg gidder dette. Og da er jeg litt tilbake igjen til det jeg sier, hva er det vi feirer egentlig på 17. mai, som vi alle sammen er så utrolig glad i? Det er jo grunnloven vår, og en av de paragrafene jeg er mest stolt av å snakke om, er paragraf 100 som har stått seg fra Eidsvoll 1814 til Norge 2026, og det er at ytringsfrihet skal finnes det. Det var radikalt å si allerede i 1814, for det er selve grunnlaget for demokratiet vårt, altså at vi kan lytte til hverandre i trygge rammer. Og poenget mitt med at jeg tar opp det er at hvis vi ser noen skrive noe som ikke er bra, sier noe som ikke er bra, så er det et felles ansvar vi har å si, vet du, det er greit at det er ulike meninger, men gjør det på en respektfull måte da. Fordi det er viktig at du får unge mennesker med i politikken.
1: Jeg tar til meg akkurat det du sa, vi kan bedre enn det her. Altså, ja, de verste kommentarene der, det kan alle faktisk bli bedre på. Vi kan bedre.
0: Ja,
1: nydelig. Ok, la oss hoppe litt inn i sommermodus også, så ikke blir helt Dagsnytt 18 her. Vi er jo 9 timer, Norges største radioprogram, og går gjennom det meste hverdagen med godt humør, håper vi. Hvis du ser tilbake på barndommens somre, da, Masud, hvordan var de, hva er det som sitter igjen?
2: Altså nå reiser vi jo mye lenger enn det vi gjorde da, det må jeg innrømme. Så mye av sommeren for meg var jo da å vokse opp i lille bygda Skotselva. Det var jo egentlig å bare være ute uten at foreldrene våre stresset, hvor er du nå, mange meldinger, sånn som det er litt nå. Vi gikk ut, og så kom vi kanskje hjem til middag, og selv om vi ikke kom hjem til middag, så visste foreldrene at da var de hjemme hos noen andre og spiste middag. Men det var egentlig bare å leke og ha det moro med sykkelen og være i skogen og kose seg med softis da. Så den har jeg fortsatt. Det er, for meg så er liksom sommer, det er softis, så det er nostalgi.
0: Har du et favorittstrøssel?
2: Jeg er konservativ, så det er nøtter.
0: Det er nøtter,
2: ja. Ja, det går fortsatt til nøtter. Ja. Men da jeg var yngre, så var det vanlig cola med softis med sjokolade.
0: Ikke sant?
2: Jeg prøver å tenke litt på vekta, vet du, så det er vel det. Så jeg nøtter.
0: Og gi noen begrensninger ja. Der. Men hva var din første sommerjobb, for eksempel?
2: Ja, da er vi litt tilbake til det da. Var jeg glad I å spise også? Nei, altså, jeg hadde jo familie da, som drev med gatekjøkken. Så jeg solgte softies og kebab. Så det sommerjobb jeg har hatt da. Så det kan jeg. Så det var faktisk en del 17. mai til I mål, så måtte jeg da servere softies. Da gikk det noen tonn med softies I Drammen.
0: Ja, det vil jeg tro da. Ja, men det jo, det må jo ha vært en litt sånn fin type jobb å ha det der. Folk jo glade når de skal kjøpe seg enten kebab eller softies.
2: Og det beste var liksom, når vi nærmet oss stengetid, så måtte jo softiesen spises opp, for maskinen skulle vaskes,
0: Klart, ja.
2: Og da kan du lure på hvem som spiste veldig mye softis.
0: Det var ungemasen. Ja. Men du går faktisk også sommeren I møte med, hold på å si, et nytt kne.
2: Det gjør jeg. Jeg opererte kne for 4 uker siden på min gamle arbeidsplass, Kongsberg sykehus. Så 1,5 uke så måtte jeg liksom ta det helt med ro, og det er vanskelig for meg også, å ligge på sofaen. Jeg klarer ikke det, men jeg måtte jo det. Men nå jeg heldigvis litt I gang og går og aktivitet. Da.
0: Så ja, for det går veldig bra. Det bare så ut som stødig gang, og det ikke noe krykkebehov eller noe sånt nå.
2: Det går veldig bra, altså. Det går veldig bra, så takknemlig for de flotte folka på Kongsberg sykehus, og så en fysioterapeut da, som har piska meg litt underveis og fått meg skikkelig I gang og trene muskler jeg aldri har trent før. Da, før og,
1: ja. Tør jeg spørre, det menisk-relatert?
2: Det menisk, ja.
1: For det skal man tro smittsomt, for det minst 2 fremledere I 9-timen som har kjent på litt av det samme, og den av den, hva de kaller det, regenerative type, altså den bare slitt ut.
2: Det som litt artig at, og det, jeg får ta med meg den da, så når jeg møtte legen så sa han at hvis det bare alder, så det ikke sikkert vi hadde gjort noe med det, men dette trolig en idrettsskade, så den har jeg levd på også. Så derfor så bør du inn og operere. Så. Jeg har en idrettsskade alle sammen.
0: Ja, det du har. Og hva var idretten, Masen?
2: Gåturer I Drammensmarka,
0: ja,
2: som jeg glad I.
0: Det du
2: med
0: glad
2: Tina Turner og det best på øret.
0: Ja,
2: da livet herlig. Og en softis etterpå, da
0: drømmen. Da I grunn ganske gull. Hva blir sommerferien for øvrig for deg og gjengen din?
2: Det ene liksom at livet mitt 24-7, så det å liksom ha god tid med familien og fri viktig, og da det litt sånn at vi må reise litt vekk da, for å få skikkelig kvalitetstid med hverandre, så I år så det Spania. Så det gleder jeg meg, det blir varmt, men Spania flott land da. Så vi skal innom Barcelona, Madrid og Marbella, så det gleder jeg meg.
0: Kan du spansk?
2: Hola.
0: Hola, senor.
2: Ikke sant? Como estas? Litt sånne ting, men ikke mer enn det. Og så kan jeg bestille en øl, kanskje, men ja.
1: Eller en kopp kaffe, som du sa, så det tidlig på morgenen.
2: Det det som heter en kopp kaffe. Uno americano. Yeah.
1: Det veldig hyggelig å ha deg her. Selv sagt, det høres ut som du nesten gleder deg til å ta fatt igjen når Stortinget samles på andre siden av sommeren også.
2: Ja, jeg skal til Gålå siste helgen I juli, for da skal jeg åpne Per Gynt. Så jeg har blitt venner med Torbjørn Harr, som selveste hovedrollen, så det gleder jeg meg til, så da begynner jobbingen igjen.
0: Ja. Fantastisk. Det minner meg på at der har jeg tenkt på I mange år at jeg må opp og få med meg spillet på Gålå. Kanskje I år blir året. Du har vært en fryd å ha deg her. Vi skal sende deg ut I fredagen med en ønskelåt fra nok en lytter. Han har lyst til å kjenne på nostalgien, Øyvind altså. For da han gikk på barneskolen, så avslutta vi alltid første time på siste skoledag med at hele skolen samlet seg I gymsalen og sang «Vi vil ha fri!» av artistene Vaktmesteren. Så nå som 9-timen da straks tar sommerferie, så må det være en passende sang, så vi kjører den ut nå.
1: En hyllest både Vaktmesteren, vil jeg si, det viktig jobb de gjør der ute, og
2: Absolutt.
1: Vi vil alle ha fri.
0: Yes. Tusen takk for at du kom til oss I dag. God sommer.
2: God sommer.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

Yes. Der ja, åja, oh, wow, ikke sant? Her en liten forsmak på hva som skal skje neste timen. Her inne I timen. For vi her helt frem til klokka 11. Resten av programledergjengen kommer også inn. Men før en nyhetsoppdatering så slenger vi på et låtønske fra Kari. Fordi hennes herlige sønn og svigerdatter begge født på nøyaktig samme dag, nemlig 19. juni 1994. Og dette en hyllest til dem på 32-årsdagen. God sommer! Dere blir savnet, sier Kari. Vi kommer til å savne deg og Kari. Håper nå både sønn og svigerdatter hører på.

0: denne låta vår jo skapt for at vi framledere skal gå på slutten på låta og se det var In Da Club med 50 Cent.
1: Ja da, vi kan jo benytte anledningen til å si at det rått å ha dere med. Vi gleder oss til den aller siste timen på den her sesongavslutningen.
0: Det betyr at klokka ti. Ventetiden på sykehusbehandling skal ned til 2 måneder, Henriette Stenersæter.
2: Det ønsker helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre. Det nye ventetidsmålet ble lagt frem av ministeren og Jonas Gahr Støre i morgentimene i dag. Det utvidelse av valgfrihet som skal redusere ventetiden. I dag ventetiden for sykehusbehandling i snitt 5 måneder. Hele Libanon må brenne, sier den israelske ministeren Itamar Ben-Gvir, som tilhører ytre høyre. Minst 15 personer drept i israelske angrep i Sør-Libanon i natt, det melder statlige libanesiske medier. Og kampene fortsetter og har intensivert seg, melder nyhetsbyrået AP. I Storbritannia kan det bli statsministerskifte etter at statsminister Keir Starmers utfordrer i går ble valgt inn i parlamentet. Opptellingen viser at Labour-veteran Andy Burnham vant suppleringsvalget i Makerfield i Manchester. Han ble dermed parlamentsmedlem og kan bli partileder i det britiske Arbeiderpartiet.
3: Det kommer til å bli noen veldig hektiske dager, i hvert fall i kulissene i det britiske Arbeiderpartiet. Spørsmålet nå jo hvordan statsminister Keir Starmer ønsker å forholde seg til dette. De aller fleste kommentatorene her mener at det nå uunngåelig at Andy Burnham overtar som leder av partiet. Spørsmålet mer når og hvordan.
2: Det sa korrespondent i England Gry Blekastad Almås. Norge på 6. plass av de dyreste landene i Europa for 3. år på rad. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Prisene for husholdningene i Norge var 29% høyere enn i EU i fjor. Oppgangen skyldes noe høyere inflasjon og styrking av den norske krona, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB. Nye tall fra Eiendom Norge viser at flere kjøper brukte hytter i år sammenlignet med i fjor. Og flere sørlandskommuner peker seg ut som de dyreste stedene å få kjøpt hytte. Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauritsen, tror det handler om at det har blitt for dyrt å kjøpe nye hytter.
4: Så vi i en situasjon hvor rentene legger sterkere begrensninger på lommeboken enn det vi har sett tidligere, og da orienterer en del av de som tidligere kjøpte nye hytter seg inn mot brukthyttemarkedet og bidrar til at det blir solgt flere brukte hytter enn vanlig.
2: Og for de som har hytte, så det kanskje noen som sitter i bilen på vei dit denne fredagen, og da det jo godt å ha 9-timen i radioen.
0: Ja, det perfekt å ha 9-timen i radioen. Vi har vært reus i dag, Mari, å åpne døra på gløtt for sommerlåt ønsker fra de som hører på. Er på vei, for eksempel i bil til hyttehelg.
1: Ja, det klart det. Det en glede. Gjengen samlet, og Charlotte hun sier, hva med å bare spille Paradiso med Bailando? Da blir det sommer! Ja, vi gjør det, Charlotte. Dette her sommer. Nå jeg tilbake på mitt pikerom, 11 år gammel. Kjøpte CD-singeren. Hadde lyst på rosa hår, selvfølgelig. Her sier vi bare, kjør!

0: for en låt, altså. Her ble det sommer med en eneste gang. Velkommen i studio til Kirsti Falk Nilsen og Sean Henrik Matheson også.
1: Hei, tusen takk.
2: Hyggelig å se deg, Kirsti.
1: I like måte.
2: Lenge siden sist.
1: Hyggelig å se dere sammen. Ha det her. Og i like måte, folkens.
3: Ja, og føler litt sånn, så deilig å høre deg igjen.
1: Yes.
3: For de som hører på radio har ikke den fordelen som vi har nå når vi sitter i vår felles avslutningsmodus her, at de ser hverandre. Ja. Men godt å se det, kan de jo se for egen regning.
1: Det vises vel ikke, gjør det?
3: Hva som vises?
2: jeg har så lyst til, jeg sa en gang til en venninne av min kone, å Gud, så stor og flott mage du har.
1: Ja.
2: Det ble tatt feil opp.
1: Oh, ja.
2: At det var feil, for du skal ikke si til en kvinne at hun er stor. Tydeligvis, i hvert fall ikke den da. Så jeg vil si, nå generaliserer jeg veldig her. Men jeg har veldig lyst til å si det, for du ser alldeles fantastisk nydelig ut, Kirsti, med din gravide mage.
1: Det er veldig hyggelig at du sier tusen takk. Jeg ble nesten rørt. Få ut lufta her.
3: Er du såpass lettrørt når du er høygravid? For det har jeg også hørt, at man blir rørt på at noen...
1: Man blir like rørt, man blir forbannet. Så det er liksom begge dere går som hånd i hånd.
0: Så det har vært et deilig fres for deg å være i egen kropp, som jo produserer eget menneske nå.
1: Jeg tror jeg skal være glad at jeg ikke har blitt sing. Neida. Nei, det går bra. Det går bra. Det er veldig godt å være tilbake.
0: Ja, det er ordentlig, ordentlig godt å ha det her. Vi tenkte jo at enhver sånn sesongavslutning, da må man jo ha litt sånn gjengsamling, så vi driver jo nå og har samling med gjengen der ute som hører på. Nå har vi på en måte alle oss inne i studio sammen, og så har vi tenkt at det skal skje noen greier her, men vi vet jo ikke helt hva, det gjør man kanskje ikke alltid på skoleavslutninger. Det er litt sånn folk har enten fått eller tatt noen oppgaver.
2: Ja. Nei, jeg vet ikke, skal vi ikke avsløre noen ting?
0: Eller? Jo, kan vi noe drypp, kanskje?
2: Ja, det er jo ofte musikalske innslag på sommeravslutninger. Mm. Jeg har tre barn på Steiner, der har det vært veldig mye musikk de siste dagene. Fantastisk flott. Jeg opplevde for eksempel å se andre klasse spille på blokkfløyte, alle sammen. Jeg tenkte, Gud, hvordan skal dette her gå?
1: Ja, det
2: var altså så vakkert. Når de da traff tonene samtidig, så ble det en slags suggererende effekt. Det var altså så vakkert. Og vi skal ikke være noe dårligere her i 9-timen i dag. Vi skal samles og suggerere folket der ute med musikk.
3: Jeg har også vært på skoleavslutning med for å ta det da, og da jeg la merke det der, for jeg er jo alltid opptatt av hva slags låtvalg er det man går i når man skal skape en fellesskapsfølelse. Altså Madcon og Glow er fremdeles der oppe når skoleungdom i dag skal finne på noe artig i lag.
1: Ja.
3: Alt for Norge var også mye brukt. La du merke til noe, hva var låtvalg sånn typisk for...
2: Lager klærne sine selv, underboksene hekles jo på form og
0: tegning. De kjenner jo osten, eller smøret, det som kjennes kan selv, sikkert da.
2: Det jeg husker veldig godt var at de sang Heart, Neil Young, hva heter den?
3: Heart of Gold,
2: sang 10. klasse, det var da, og de skulle jo slutte på skolen, så da satt vi og gråt alle sammen.
1: Ja.
2: Det var ordentlig sterkt. Det var den som... en annen låt de spilte, de avslutta med 99-sicht luftballon. Hvor fett var ikke det? Det var helt rart, faktisk. Ja, det var helt vanvittig flott.
3: Ja, ja. Men du har altså valgt et instrument som de aller mest trofaste lytterne av 9-timen kanskje har fått med seg før. Vil du allerede nå...
1: For nå har jeg vært borte i flere måneder. Hva er det som har skjedd?
2: Det som har skjedd er at jeg har jo hatt bassen som hovedinstrument i mange år nå, og den er jo helt oppe på lista, men jeg har fått smaken og gehøren for kongassen, så det er nå blitt mitt hovedinstrument, som jeg skal spille litt på for dere etterpå. Knut og jeg, vi hadde jo en nydelig liten kongassduell her for et par uker siden, der Knut påstod at kongassen ble misbrukt.
3: Jeg synes ikke det hører naturlig hjemme i musikk, for eksempel i en Toto-låt der vi ble veldig uenige, men du går altså for det gode gamle mottoet, do the conga, I know you can't control yourself any longer. Jeg har også med instrument i anledning
2: Oi, der kom den, det var nydelig
3: allerede før litt
0: nå.
3: Ja, ja, det var den klangen der var litt slitsom på stemmen. Men det er en gave fra deg, Mari, irsk tinnfløyte.
1: Ja. Men hva var starten på slags låt? Egen komponert?
3: Nei, ingen komponert. Steinerskole syr låtene selv.
0: Ja, dette her har jeg drømt om hele tiden jeg var nettopp i Irland og kjøpte med denne tinnfløyta hjem til herr Folkestad.
2: Men kan det også være mulig å få litt klang på kongassen etterpå?
0: Vi skal se hva vi får til her. Så kommer vi tilbake med mer musikalske innslag, dere. Aller først så slipper vi til et litt ønske fra Marianne her, for hun synes at Idas sommervise er så innmari søt, altså fra Emil i Lønneberget. Så vi tar den før vi slipper kongan og tinnfløyta, og i det hele tatt løs her på 9-timen. Verden for en fredag vi har gående.

0: Og nå er det så koselige meldinger på gang i inboxen her. Koselig å høre alle mine favoritter på en og samme gang, skriver Jenny. Og herlig med Kirsti på besøk. Benytter anledningen til å ønske henne lykke til med fødsel og ny tilværelse. Det blir nok veldig fint, står det her. Ellers ha en nydelig sommer alle dere andre også. Og tusen takk for masse fine øyeblikk i løpet av året. God sommer til lytterne også. Måtte det bli en nydelig sommer. Og med VM på menyen, heia Norge!
1: Ja, ja, ro! Ja. Ro.
0: Og det er koselig. Vi har sommeravslutning i dag, for i morgen er det reiseradion.
2: Ja, vi gleder oss jo til det. Men aller først har jeg lyst til å spole noen timer tilbake til i går ettermiddag, kveld. Jeg ble invitert av min kjære på festival, og tenkt, dette har ikke jeg overskudd til, i hvert fall ikke når jeg skal hit i dag, for batteriet er ikke fulladet nødvendigvis. Men så... Altså, når Lars Lillo Stenberg og gjengen står på Grefsenkollen og spiller over Oslo.
0: Wow!
2: Ja, Knut, da kom tårene.
3: Ja, det skjønner jeg godt.
2: Jeg følte meg så levende.